کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے مند حال مریڑے، تو مدداری بے سور جا کمیاں دے ویڑے، ماں دھرتی اے تیری گود نوں چن ہور بتھیرے، تو مدداری

یو ترین کلاک دی خوب سرودت سرودت اے محبت دا پیغام دین والا دوستی اتے پراتری پاو دیاں خوشبواں کھلا

پرواز ریڈیو فرینکفرٹ دے خوبصورت سروتے ہو. اے محبت دا پیغام دین والا

خوبصورت لبات ہاسے کھلار دا آپ دی سوچ دیاں کھڑکیاں کھڑکا کے آ سجنوں دلاں تے دستک دین والا تہاڈے دلاں دی دھڑکن وداؤن والا پاک دے مسئلے لیاؤن والا پنجاب دی سیر کرواؤن والا حق سچ دے ٹول وجاؤن والا کئیاں متھیاں تے تیوڑیاں لباں تے ہاسے لیاؤن والا تہاڈی سوچ چ پڑتھو پاؤن والا تے کھریاں کھریاں سناؤن والا پنجاب اتے پنجابیت دا پہرے دار میٹھے بولاں نال لے آپ دے دلاں تے راج کرن والا اے ہے جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ پرواز ریڈیو فرینکفرٹ از ون اینڈ اونلی ون انڈین پنجابی ریڈیو اسٹیشن ان جرمنی آف کورس پرواز ریڈیو بالکل یور آن ریڈیو اسٹیشن Expose yourself how you see this wonderful world with your own watching eyes and experience. We are only phone call away. Belkul dosto, asi tuhade toh sirf phone call away hi haan. Te aaj hai ji shairo shairi da program. تے ضروری نہیں تسی لکھاری ہوو شاعر و شاعری کردے ہوو تسی اپنے آلے دوالے دی ادھر ادھر دی نیشنل انٹرنیشنل شہر دی پنڈ دی ٹونا دی کہانی پریاورن دی گیتاں جاں مطلب کی کلچر تے اپنے تے گل مکی جی کسے بھی وشے دیتے آن کے تسی ساڈے نال گل بات کر سکتے ہو 10-15 منٹ اپنے بارے انفارمیشن دیو دوسرے دی سنو انفارمیشن تے جو تہاڈا دل کردا نا کہ مینوں آ گل جڑی ہے دل کردا کدی ریڈیو تے کراں سارے سن میرے نال سہمت ہے نا کہ نہیں وی آر اونلی فون کال وے بالکل دوستو اسی تہاڈے توں صرف فون کال وے ہی ہاں تے آج ہے جی شاعر و شاعری دا پروگرام تے ضروری نہیں تسی لکھاری ہوو شاعر و شاعری کردے ہوو تسی اپنے آلے دوالے دی ادھر ادھر دی نیشنل انٹرنیشنل شہر دی پنڈ دی ٹونا دی کہانی پریاورن دی گیتاں جاں مطلب کی کلچر تے اپنے تے گل مکی جی کسے بھی وشے دیتے آن کے تسی ساڈے نال گل بات کر سکتے ہو 10-15 منٹ اپنے بارے انفارمیشن دیو دوسرے دی سنو انفارمیشن تے جو تہاڈا دل کردا نا کہ مینوں آ گل جڑی ہے دل کردا کدی ریڈیو تے کراں سارے سن میرے نال سہمت ہے نا کہ نہیں دوستو آؤ کام آؤ